South Korea for ya e aje ina ke e ya te na te ni te to le ta chini ko akho e khotza da no ya ta halle akho ashki eno e ya ti te ai ye se to to ki cho ho in ko ko chen ke ta a ko North Korea for ye ki ta hui ni ko akho e ya ha ti khale te ko la ta ti ni sen ko ko e ya ha आज बहुत बेबान सच केस जनीला को ए आज ए को दिए को नहलतीनो ए यहाँ लेटोना दती दांशी ला इन दती सेट अहुत ए को बिल्कुले इस को ए या ताक ऐस दोनों उन केस काहिल से दोले जो को ए या तानी बान सह केस लंदे हस जांशी बताते नी था जनोशी हुत आ ए या दी आज बाद बेहा ओल दे लांडो A con di e ya as teen and no issue at the hold the shit hard zigo no e ya di quadra North Korea will ya had you in that day not eight ago get then no hope in this society. Johnny go what are ye shit hard ze and eight ocean take his beautiful hard daughter. Janila a con di e ya dot a quad e ya what are it has are the question at the no what all. Di kwaete di bi keo nit ina halon kit ya ani tono wopi lancho e ya ha di ahu ina halon ot ashu di ni jine akko e shi e ya ado ba ha hol juj asto e ya di aje security officers dan lini ha kichina da de ingi shi ayu bo hut a e ya bilet is e